Jeram kuli suya hari mata miwane kunno mata brahmi dro kunno brahim kabuli wane ulen. Kanmu dro kunno kanmu alwa dro kunno.